nuk më vash, nuk më uart. Sa mure nga gëndan një të shkjum fa më reuart. Masive t'i bushi ka me gundat dhe për do janë. Akuzi kuaj në të vekët e torna rritë të kuaj ndje usaq. Unë e gëm e tena vo da vash. Prima fashin ma mure për shine më uart në faq. Për kele ka me fatës t'u gore nga karta straq.